0: You fools.
1: Nästa upptökan är vid Otna Johansen ur Vestmannaötjön. Upptökan är enten från 1921 eller 1922 tar han i konserter här. Otna kände väl förrjar, han är starva som blävmöver i förrjön i 1923 tar han starvast av morgonplanen. Og papi hans herra som åtte skip i Vestmannaötjön hei flere føringar og silte vid skipensynet, så Otna skilte väl förrst. Otna gjør det settende kjentur politikare, men släppte omgående sannsjennom. Han skipa i nøkker år fyrir fylagssannsje til Tjóhatui, og er et slag av stevne eller festivalet i Vestmannaötjön. Vi tar Otna. Gaskan er ikke så god.
2: En av bókum Halldórs Laxness heitir Sjálfstætt fólk. I þeirri bók segir frá Bjarti i sumarhúsum, hörðum kalli, helvítis skepnu og rudda en talin dæmi gerður Íslendingur ekta Íslendingur og hann var mjög harður elskaði engan nema eina manneskju það var fósturdóttir hans sem hét Ásta Sóllilja hún varð barns hafandi 15 ára gömul en þá rak Bjartur í sumarhúsum hana frá sér rak hann að heiman og vildi aldrei tala við hana meir en 30 árum seinna þá senda hann henni þessar þrjár vísur sem sýndu það að honum þótti væntum Ástu Sóllilju þrátt fyrir allt

goa jetta mun mun goa skattur til eitt sum er so illa vil hau gott tól í ver sjótur attur tú mast bui